0: Leop har sannet mer å si personin, men post Leop har sannet personin, men i fjall. Stil Leop mer enn i mer person som John.
1: Ikkjene tre pikkpes, Urban FM. Mere går med daren.
2: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C,